Samo jedno mjesto. It's my life. Jedno mjesto. Komunista, samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.